Har du en båd som just har sprängt bläck? Eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Hvis du har en fall, färdig ju du dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

0: och kristna och för många, och i tider folk drar ut kanske lite på camping och nyta livet, och varför inte nyta livet på campingen i Saunsdal med eller uten campingvogn med för en eller flera konserter.
1: Det är ju väldigt fin omgivelse runt elva där och på platsen, och det är ju väldigt flott, det är väldigt kosligt.
0: Alla är flott i Saunsdal. Där är det, så det är en god upplevelse alltid att vara i Saunsdal. Vi får väldigt god tillbakemeldingar på det, att folk liker att vara i Saunsdal, och vi har fått väldigt fina konsertfaciliteter i Saunsdal.
1: Fortell lite om jobben där har gjort inne i konsertområdet där. Bara det är ju blivit fantastiskt fint.
0: Ja, det har blivit väldigt fint. Det var ju en på sommarstämne, så var det ju en idrottshall. En enkel hall med tre bänkar som blev borren till när det var sommarstämne. Till att rätt för coronan i 2017-2018 så gjorde man en total ombyggning och restaurering av hela arenan. Nu har det blivit en av de mest moderna och inte minst den största konsertarena mellan Bergen och Sandefjord. Så det är man lite stolt av.
1: Mm, det är ju rätt så slett... Det är ju en arena där de allra största faktiskt kan komma och spela, visst det.
0: Ja, det är faktiskt kapacitet till det. Mm. Och får väldigt mycket goda tillbakemeldingar både från artister och inte minst från publikum. Har fått väldigt god lytförhåll, och inte minst så får man otroligt mycket goda tillbakemeldingar på att här är det gott att vara, här är det god lyt oavsett hur man sitter här.
1: Tillbaka till Pinsehelga. Fortell lite om vem som ska komma och synge. Nämn ett par namn för de som hör på.
0: Ja, där kommer, ska man säga, The Sound of Samuelsons. De synger sanger från de klassiska bröderna Samuelsson, som var stora från de låsiga, svenska. Och de har faktiskt med sig en av originalbröderna, Jard Samuelsson. Så de synger samman. Vi får med och Roland Utbult, som är en känd svensk sanger. Vi får med och Rune Edvardsen, Mona Edvardsen är med. Det är ju på hjemmebane. Arvid och Ragnhild Pettersen, Per-Erik Hallin, gospelkore Exodus för Kristiansand, som är otroligt flinke. Lena Marie Vendelius, Doug Andersen för USA. I det hela vi har några av de bästa skandinaviska plus en amerikansk sanger då. Och så kommer Tor Håvik, Farmenprästen, som många känner, och blir med och både både lördag och söndag. Och Alv Magnus ska göra ett Hauge-spel, Hans Nilsen Hauge-spel. Så här är det något för mångt och många. Börjar fredag klockan 17:30 och genom hela fredagen och lördagen och söndagen.
1: Men för de som hör på som faktiskt inte vet vad pinsa är, bara kort, vad är pinsa egentligen?
0: Jag kan gott säga att pinsen är kyrkens födelsedag. Det var ju då kyrka blev grundlagt, och Jesus efterföljare, Jesus hade ju rejst hem till himlen, inte väl? Och Jesus efterföljare väntar på något som ska komma, och den helige ande faller, de blir kallt, de blir utrustade, de blir tänt i brand, och väldigt många kom till tro i Jerusalem på pinsefestens dag, och så sprer detta sig över hela den gang Palestina och hela området och efterhvert runt Middelhavet och nå till hela världen. Och det är ju där troens bevis och ingen utlatt som det nu heter i Saunsdal är att vi sprer evangeliet till hela världen. Så detta startar egentligen på pinsefestens dag i Jerusalem, och det är därför vi önskar att markera pinsen med massavis av flott campingliv och god sång och musik i Saunsdal från fredag till söndag.
1: Mm, då, hvis folk har lyst att köpa biljett, eller hur gör de det?
0: Ja, saunsdalarena.no Saronsdalarena.no. Där kan du köpa väldigt rimlig dagspass. Du betalar nästan inte mer för dagspass än för en konsert. Eller du kan köpa helge festivalpass på tillbud nu. Hela helga för 1200 kronor. Dagspass för 400-600 kronor. Och så kan du köpa enkelkonserter. Så det är viktigt att se. Du kan komma på en enkelkonsert fredag kväll i löpande lördag eller söndag. Eller du kan vara med en hel dag eller hela helga. Ja.
1: Fantastiskt. Massa lycka till.
0: Tusen tack för det, och tack för möjligheten till att sprida goda nyheter.

0: Ja, nu ska vi köra här. Det var 4 vuxna och 7 unga, ja. Ska vi köra här. En vuxen, det var 12 kronor. Då skulle alltså 2 vuxna vara 24 kronor. Och visst du då dubblar 2 vuxna så får du 4 vuxna,
1: ja.
0: Och visst du nu kan huska 4 vuxna så ska jag pröva räkna ut detta med ungarna. Det är lite billigare med unga. Att det är vi ska vi köra på.
1: Ja, men hur ska vi

0: kyrka mig själv, alltså en unge, det kostar 6 kronor.
1: Ja, men
0: den... Och då går det alltså akkurat 2 unga i en vuxen. Och det är alltså 4 vuxna. Ja, då skulle men... det ha varit 8 unga. Och det är bara 20, ja. Då är det alltså en vuxen där bara är en unge.
1: Jag lägger inte på den saken här, alltså.
0: Men det kommer sig väl till nästa år då, din gamle gris som har varit 8 unga.
1: Jag ger mig inte på den saken.

tänkte jag att jag skulle värta 120 kronor. Och så var det bil. Och den var 590, sa du. Då värta 125,90 då. Nej, nej du, jag tror mig att ta hela grejen upp. Alltså, det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då var 2 vuxna 24 kronor.

en är stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur. Var och en har sin natur.

Månesen bara säger tack till den godaste Linda Randley för den fantastiskt fina flotta sången hon sang för oss. Så jag kommer fram till kvällens eller denna timmes sista melodi. Och får inte jag glömma det, nästa fredag eller ja, så blir det nationalmusik. Och då är till mina beräkningar så närmar vi oss då väldigt raskt 17 maj. Och vi måste ju göra något med det. Men det är inte sån sång jag ska spela nu till slut. För jag har funnit fram en sång av Willie Nelson. Och han tror jag många av dere har hört och känner till. För han har så väldigt mycket fin musik.

Och han har ju hållit på otroligt länge. Och nu ska han spela folk en sång som heter Enkelt och gott. Otroligt och fort som tia går. Och med det säger Torgny Nørseth, tack för att du lyssnade till min musik på Radio Lyngdal.

0: Är du Lyngdalskopp?
1: Åh, jag duschar med, vet du.
0: Ja, jag tror inte man har sett såg.
1: Ja, jag var antagligen sådana.
0: Ja, ja, jag ska nog gå ut och checka så jag håller från armen. Jag tror när jag såg det en kopp.
1: Men jag har fått en, jag hittade en gång. Men, det var på sena kvällar, vet du.
0: Ja, jag hittade pejl.
1: Jag hälsar ju till Gunn och alltså Öyvind och de, ja, Öyvind all over och... Och så alla radiofamiljen.
0: Ja.
1: Det var så kosligt att vakna upp
2: igen. Så fint.
1: Ja, men det är som ett nytt människa.
0: Ja, ta det. Ja, det är
3: det. Hörs mest ut som i begynt med morgonsändning.
0: Ja, det är alla gott att vida. Men du, Jan, är ett eller annat telefon, kan du då miska?
3: Nej, då må vi inte med musik igen. Ja, ja det är, vi är strikt på det där.
0: Ja, det är vi strikt.
3: Ja, för det är så mycket... Jag tycker att vi har funnit någon fin musik.
0: Ja, vi kan inte bara se det här på kjå.
3: Nej.
0: Blir det som sist gång på bingo när jag mister stämmen på slutet.
3: Ja, och jag mister kaffegåpen. Ja. Och vi grejde att hålla allvarlig likeväl, så det var gott gjort.
0: Men du, ska vi säga...
3: Vi ska säga hallå och spör vem vi är mörker.
4: Hallå, det är Signe Nilsen som ringer från Mandal.
0: Hallå, Signe.
4: Jo, hallå. Men jeg har ikke hørt noen spørsmål nå, for nå har det vært så mye preking at jeg har ikke fått hørt
0: noe. Hva har det vært med preking?
4: Kan du ta inn på sparket?
0: Ja, har det vært med preking?
3: Jeg hadde ute i hvilken by ligger den blå moské?
4: Den blå moské?
3: Ja.
4: Det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke. Det skulle gjerne likt og visst. Nei.
3: Ja, den byen
4: er det i Tyskland?
3: Nej, min mann er i Tyrkia.
4: Jeg må helst nær i Tyrkia, ja.
3: Mm. Og byen her to er i grunden...
4: Istanbul, er det Istanbul?
3: Jeg må se på Istanbul, ja. Ja.
4: Ja vel.
0: Da fikk du rett.
4: Ja. Da fikk jeg den til slutt, ja.
0: Ja.
4: Men hadde dere noe på oss i kveld?
0: Også? Ja, det har vi.
3: Det har vi.
4: Jeg tipper 299,75.
3: 299,75. Ja, ja, det er notert.
4: Ja, og så sender jeg hilsen til dere på radioen, som holder en koselig program.
0: Takk, takk.
4: Men jeg har ikke fått hørt så veldig mye på dere i kveld, for vi har sittet og preket her, så jeg får ikke alt med.
0: Nei, det er sånn er det.
4: Sånn er det.
0: Ja, ja.
4: Det skal være raslappet, så skal det være det.
3: Ja.
4: Mm. Og så må jeg sende hilsen til Paul Harry, Hans Sigurd, og til Øyvind og Solveig, og til Helga, og til alle kjente, til dere spesielt.
0: Jo, takk for det.
4: Og det skal være god helg. God helg og god 17. mai.
0: Ja, ja, takk til deg. Ja, ja. Ja.
3: Vi er vel ikke, ja, ikke tilbake før det er slutt.
4: Nei,
3: vi
4: er vel ikke det.
3: Hei da, alle tider siden.
4: Fint det. Ok, ja, ha det.
0: Da sier vi vær så god til Johannes.